0: mi ya bu.
1: Ene o
0: iwa
1: nu po e muska ne gbe aya wa me do eni to pe nu tata china bo to pe nu mi me do file bi sese o ye ve do risha gosu mi to gbe nu mi lo mo bo do pe nu technician du jour mi ro pe to muska n to gbe nu ese sedo mi wa san san tin do dona mi no ba to na bo na no yi Ekpe sans antian mina kambio tata china. Do tona ine o e mino ba lubo juro na yi o. Do tona teme teme wedi. Bo mino yi.